sorokoro yi tabawo tabagba ti ba soro yi buwe ni kan go fi se binu ti ma soro yi o buwe ni kan go fi se binu supa jawon ninu